0: Philemon dear no eho ebra doctor she say ye be ye surgery no but before mama ma me papa akwada
1: o kasa kakra na ye di ababa be na ya me ye tiefu ehu ni ye eko
0: eko so ewo ye pa no na pomoden ho ensem no mu be me na mama ma wakwa ba bi em
2: yo ni jisua mu
0: na umpom pa cho beba wanim ka edia mame na umpom te sei
2: o me umpom ye pa
0: umpom ye ye de Kristo ase pa me me die menim kakra na ebia eneno da edin kania obi be hwe ye se abrebia no kotop foforo pinsu ani me bua
2: sa die
0: nti ono die o hunu pa che wudin
2: me o mi dine ede Asante Asare.
0: Openi Asante.
2: Asante Asare.
0: Yo papa na ofri hene ne bai.
2: I'm free Jinyase.
0: Okay.
2: Yeah, ewo high school. I want free bai.
0: Okay. And I know what they asem eba bedaye e wo studio sase na yeye ne boko. Je se na enye memu na ho. Na ye ne ankasa ye mfa ye ni en study ye enhunu ne mabi. Nti yɛde mɛtufoɔ kama na yɛhwɛ sɛ nipa dwene bɛba fie na yɛayɛ neɛ wɔ se yɛyɛ na no asɛm a wode bɛdaeɛ no wadaworo ma ɛne deɛ kwan so timu biam ɛma me na memisa nne a ɛsi ɛwo no akyi
2: mede m'asɛm bebree asɛm a mede bɛdaa mo a no sɛ mewɔ ma meware by a friend charity. Na me warren we had it and it didn't be a charity, Asare.
0: Charity,
2: sir. I'm no mammy and son. You mean, men in the war, a mammy and son, Ben Bark, Ben Manapen, and a Maya, you know. Na a canon. Ain't he the old Obano or the Francisca Asare? Na bema oba yo ka chire no so de Victoria Asare enti de ko ba ya na se asem binti e be mfie mi nsani e ko nan ni entamote ijaware kora enti obi a chin ba bi no not in the banner a e fre no Victoria Asare ana kuma no na otin nche e wo high tension e mua na o Victoria ni twa me se o ma me yare o ni mi jande no nyare o nyan ho ba bia o di ni dwa waton su dwem o nyan ho ba bia na otom yo mu di enkwa ne friends of right o mu di en spices yeah aha enu bi na oil cooking oil so na e kan ho na na o sa to geisha so sa sa ni man no o so nton no ewo ho
0: aton
2: sujo mo ho nti
0: ejo mo di ana mo de nimu no pa ya daya
2: mama charity ejo mo di um num pa no
0: okay
2: yeah nti me ba no kuma an frame se wa me di abeni am so ani o decide ya won ni ko hospital nti o mu fa me hia ma go hospital na e me hia o mo ho nti omdampa omdunishi ya agu hospital ho nokura me ye di metim biara ti uma di metino danwa di be 3 days or 4 days
0: ukwai na ti bia na ti
2: se ukwai na ti bia na nyekura nti metin hu se ya na ti bia na nyekura ongra ro so won hu me akira ansa na wo hu me
0: oh I see
2: ah
0: that's so call off kra
2: okko off kra nti yi no ya kra di nche se oba normal nti yi no ba fi o ko ne ban ho nti won ne ban ne ti a na ay yes the edron de we say na bi duro
0: ye yi no no ko de ehin wo vic na francisca ho
2: vic
0: okay
2: to real e ho no ko ye nti no de edron no eye look aha nti na we say ye na bi duro kan stroke no ade ba no doctor ye ndie ne bi duro so for so you um dear sane no nti obi ma vic no ndi se oko go swa ibinya aduro de ma no ma ume bi wo ha